didin tete titet minum chap chap tananam didin dele titet minum chap chap tananam didin dele didin tete titet minum chap chap tananam titet minum chap.